0: On déjeune ensemble?
1: Ouais, et après on emmène les enfants jouer?
2: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
3: Cet été chez Ikea, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur Ikea.ma et l'application Ikea Maroc. Ndiru blaça lsayf. Ikea, معاك باش تهلا في حياتك.
4: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بانكو في افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه دايزها الكلام مع صيف الهمزه ديال بانكو في افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بانكو في افريكا بوهيما
5: مع بانكو في افريكا ديما كاين الحل.